cái quánh mới gặp kia đâu. Nem ăn bố cà kia ra, nem ăn bố cà kia ra, nem ăn bố cà kia ra. Vì là tiết tụ ông nghe này nàng ô đùm, y tôn quả chàng đã lại mua rô kì rết. Cà kia ra sugar work 1985, limited. Ma ba me a lim we anong e da o we la tin limo loi nye. Ma ba me a lim we anong e da o we a ba limo loi nye. E man a lego lo dugo ne a shelly til. Sharni o til go anong e da o. A lego lo dugo ne a shelly ra. Sharni o ra go anong e da o. Ma la tin limo loi man timo ni ning we a ba me a lim. Anong e da o.